0: Bodi frajer, ne menjaj postaje. Vedno poslušaj
1: Frajer Radio. 2, 3. Daj še bosk, cu!